spel upp saxofoner, spel upp trumpet, i ståfyllan med ut i svängen. Är det rytm i klaveret, gitarren diskret, snart har vi nått till refrängen. Låt tonerna svänga istället.

Smärtan har följt och jobbigt jobb. När den är djävulen är kvar, det var jag tossig i nämn, och lär oss sönder igen.